de ayɛ ma ne ankwa wɔm nyinaa nsom Yehowa ɔnokoto na ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ n'anim na akyi obi nni hɔ momma yɛnhyira ne din kronkron amen.